0: música.
1: Kube no speed ya tulirumuka.
2: Banaife! Kaba vinga misikirize.
1: Isuga boyo radio. Ondi. Kumoyo.